0: Benedito,
1: Benedito,
0: Benedito,
1: Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Benedito, Ben